Nomor Mandalika nggih 081757070684 nggih. Oh, jan rentes mertak tombok. Bawo nelpon langan WA nggih sila Mbak Sayaran iki selai. Ah, yang jagaran, yang keriting pokoknya nuon tulisan aran ini. Montong sapa nih kenda hadir baik Nabira Cahaya Ranggi Ipan Pratama. Bedadah-dadah niki selai anu-anu warga nggih.

hadir. Ih, Tampiasi. Yang Niki Bu angkatan 2018. Oh, semain. Dikman periksa run profil lagu Niki nggih. Salam kenal dari Puyung di Kalteng Mbak Hana, Niki pejuang rupiah haran nggih. Dari Kalimantan. Galuh bau request lagu, insyaallah bau nggih. Menara masih waktu njak peteran nggih.

Kisah Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.